0: ったっていう顔してる。
1: Sample A100 University in the Great Festival one time at 2145.